Näin pääsimme tämän aamuiseen Sisuradion lähetykseen. Hyvää huomenta. Täällä on taas Sisuradio niin kuin joka sunnuntai. Ja Radio X:n studiossa Frankfurtin Bockenheimissa on Kirsi Hechler. Ja tänään on 16. elokuuta 2026. Ei nyt ihan vielä ole syksy, mutta Kyösti Mäki-Mattila lauloi tässä, että suvesta syksyyn, mutta sinne syksyä kohtihan me olemme menossa. Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Sonntag, der 16. August 2026. Hier ist die finnische Sonntagssendung Sisu Radio. Mein Name ist Kirsi Hechler und ich bin verantwortlich für die kommende Stunde und werde eigentlich nur finnisch reden, wenn ich dran denke. Nimipäiviään viettää tänään vain Aulis. Oikein paljon onnea. Mutta eilen oli oikea naisten päivä. 15.8. viettivät nimipäiviään. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Mariana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Ja tänne Frankfurtin Marjutille jälkikäteen nyt oikein paljon nimppärionnitteluita. Sain eilen vihdoin ja viimein käytyä kesäkahvilassa tuolla suomalaisen seurakunnan tiloissa. Olin monta kertaa sinne jo menossa, mutta jotenkin multa meni aina ohi, että se on lauantaisin eikä sunnuntaisin. Ja eilen kello 15.17 siellä todellakin oli viimeisen kerran kesäkahvila ja meitä oli sentään 6 paikalla. Siellä oli huipussaan käynyt jopa 15 kahvittelijaa. Tarjolla oli kahdenlaista luomukakkua ja tietysti korvapuusteja. Mikäs sen ihanempaa. Rengas.de-sivulta voi muuten katsoa, milloin iloiset pullanleipojat seuraavan kerran taas leipovat seurakunnan tilaisuuksiin. Ja he varmasti ottavat mielellään mukaan sinne kääntyvääntäjiä seurakseen. Ja uskoisin, että leipojat pääsevät niitä pullia sitten maistelemaan urakan lopuksi kahvikupposen kerran. Eikö kuulostakin hyvältä? Ja tosiaan oli kiva käydä. Kiitos paljon hyvistä kahveista ja muista antimista. Ja nyt odotellaan sitten ensi kesää, kun kesäkahvila taas avaa ovensa kerran kuukaudessa lauantaisin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen mä kerron vähän Euroopan mestaruuskisoista tuolla Birminghamissa. Syksyn sävel, Juise Leskinen.

Tässä tuli Juise Leskisen Syksyn sävel. Aika apaattista musiikkia, mutta mun mielestä kaunista. Ja laulettiinhan siinä sentään elokuustakin jotain. Tosi hauska juttu. Eilen joskus päivällä rupesin mietiskelemään, että kellähän on radiovuoro sunnuntaina. Ups, huomasinkin sitten, että se on minulla. Eli en nyt ehtinyt sitten kutsua ketään studiovierasta tänne, eli joudutte kuuntelemaan minua nyt tunnin verran. Mutta tuleehan tähän aina välillä musiikkia väliin. Ja tällä hetkellä tuolla Birminghamissa, Englannissa on meneillään Euroopan mestaruuskisat. Ja siellä on suomalainen moukarin heittäjä Silja Kosonen voittanut kultaa tuloksella 76,28 metriä, eli 76 metriä 28 senttimetriä. Mieletön tulos. Ja hopeaa on voittanut, huomio, taas nainen, Vilma Heltelä korkeushypyssä tuloksella 4,75, eli 4 metriä 75 senttiä. Se ei ole kaukana enää tuosta 5 metrin rajasta. Ja se on niin hurjan näköistä touhua, kun he roikkuvat siellä pää alaspäin jonkun aikaa. Mua aina kauhistuttaa, en uskalla edes katsoa sinne päin. Ja mitenkäs muuten? Naisten maratonin on voittanut, tietysti nainen, Alisa Vainio tuloksella 2 tuntia 20 minuuttia ja 39 sekuntia kanssa. Todella mahtava tulos. Oikein paljon onnea näille kulta- ja hopeamitalisteille. Eli että ainakin 3 mitalia on ihan varmat. Nehän loppuu tänään. Ja suomalaisen mieskeihän heiton ylpeyttä EM-finaalissa edustanut 19-vuotias Topi Parviainen nappasi sijoituksen 8 parhaan joukosta heti ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan, mikä on tietysti ihan mielettömän hieno saavutus. Suomalainen ylsi 3:lle viimeiselle kierrokselle vaatimattomalla tuloksella 77,88 metriä. Ja katseli justiin, että miten pitkälle se ensimmäinen heitti, niin hän heitti jotain 90 metriä, eli vielä 13 metriä enemmän, niin sitten Topi onkin jo ensimmäisten joukossa. Ja tämä 77,88 jäi Topi Parviaisen tämän kilpailun parhaaksi heitoksi. Ja hänen taakseen jäivät italialainen, islantilainen, tanskalainen sekä kreikkalainen. Eli todella upeaa. Ja Parviainen on miesten keihässä EM-tasolla kaikkien aikojen toiseksi nuorin top 8 sijaan yltänyt heittäjä. Häntä nuorempana tähän on pystynyt ainoastaan Unkarin Miklos Nemet vuonna 1966. Hän oli tuolloin 5. Mahtavaa. Ja nyt laitetaan Karun tietysti toivesävelmä soimaan Muistojen Boulevardi Laila Kinnusen esittämänä. Ja sille, joka äsken yritti soittaa, niin tuo linja on taas varattu niin kuin usein, eli en pysty vastaamaan puhelimeen. Olen hyvin pahoillani.

Laila Kinnunen ja Muistojen Boulevardi Karun toivomuksesta. Hänellä riittää sitä muisteltavaa kyllä ihan yllin kyllin. Puhutaanpa vähän säästä. Yritin tuossa saada selville, että onko sää ja ilma sama asia. Ainakin niitä normaalikielessä, arkikielessä käytetään samaa asiaa tarkoitettaessa. Kysytään, että onko tänään hyvä ilma tai minkälainen ilma on tänään ulkona. Ja kyllä sitä voi kysyä sääsanan kanssa. Onko tänään hyvä sää tai minkälainen sää on ulkona. Vaikka ilma itse asiassa tarkoittaa maapallon ilmakehää. Ilma on useiden eri kaasujen seos, joka muodostaa maan ilmakehän. Ja ilmaa pidettiin kauan yhtenä neljästä alkuaineesta. Vasta 1700-luvun lopulla osoitettiin, että se sisältää useita eri aineita, joista eniten on typpeä ja happea. Mutta enpäs lue sitä luetteloa nyt, mitä kaikkia muuta ilma sisällään pitää. Mutta ainakin säällä ja ilmastolla on eronsa. Ja foreca.fi kertoo sään ja ilmaston eroista näin. Sää on ilmakehän hetkellinen tila ja se voi muuttua nopeasti. Sää voi muuttua muutamissa tunneissa tai jopa minuuteissa. Ilmasto puolestaan ei muutu nopeasti, koska kyseessä on usean vuosikymmenen ajalta laskettu keskiarvo säästä, esimerkiksi tietyn alueen lämpötiloista tai sateisuudesta. Ja säällä tarkoittaa ilmakehän hetkellistä tilaa, jota mitataan esimerkiksi lämpötilan, ilman kosteuden, pilvisyyden, tuulen ja sateen perusteella. Se muuttuu jatkuvasti ja se on säälle hyvin tyypillistä. Karkeasti ottaen sää on siis se, mitä näet ja koet katsoessasi ulkona taivaalle. Joko sataa tai on poutaa, on lämmin tai kylmä. Ja säästä voisi puhua esimerkiksi näin. Sää on tänään tuulista ja sateista, mutta eilen paistoi aurinko ja oli lämmintä. Viime viikon sää oli selvästi normaalia kylmempi. Koko viime talven sää oli tavanomaista lämpimämpi. Viime kuukausina sää on ollut nopeasti vaihtelevaa. Eli ottakaapas tämä nyt sitten seuraavaksi säästä puheen ollessa teille sanavarastoon. Ja ilmasto on pitkällä aikavälillä vuosikymmenien tasolla määriteltävä tilastollinen käsite tietyn alueen tyypillisestä säästä. Ilmastosta puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi lämpötilan ja sademäärän 30 vuoden mittaisia keskiarvoja. Eri vuosien keskiarvoista voidaan seurata pidemmällä aikajänteellä suuntaa, johon tietyn alueen tai maapallon keskilämpötila on muuttumassa. Ilmastosta voisi puhua esimerkiksi näin. Suomessa ilmasto on lämmennyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Ilmasto oli hetkellisesti kylmempää 1900-luvun puolivälissä. Välimeren ilmasto on muuttumassa yhä kuumemmaksi ja kuivemmaksi, erityisesti kesäkuukausina. Ilmaston odotetaan lämpenevän tulevina vuosikymmeninä maapallolla. Eli jos Välimeren ilmasto on muuttumassa yhä kuumemmaksi ja kuivemmaksi, niin sittenhän me ollaan nyt jo lähellä sitä Välimeren lämpötilaa tai niitä kesäkuukausia, kun jotenkin tuntuu, että se kyllä joka kesä muuttuu. Mutta katsotaan 30 vuoden kuluttua, miten se on muuttunut. Ja nyt valonpisaroita ja Tuure Kilpeläinen.

Palonpisaroita ja Tuure Kilpeläinen. Nyt mä kuulin just, että joistain laitteista sisuradio ei kuulu. Kävin äkkiä tsekkaamassa tuolta tuon normaalin radion, sieltä kuuluu. Ja sille soittajalle, joka yrittää soittaa tänne vähän väliä, niin toi on varattu toi linja. Eli en tiedä, mikä siinä taas on. Also, liebe Leute, falls jemand versucht hier anzurufen, die Leitung ist besetzt. Ich weiß nicht warum. Und ich habe gehört, man hört Sisu Radio jetzt nicht unbedingt übers Internet oder also mit Handy oder irgendwas. Aber normale Radios müssten eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, was da los ist. Das nur so als Info. Minäpäs jatkan nyt sitten vielä tästä ilmastosta. Ja etenkin ilmastonmuutoskeskustelussa on tärkeää ymmärtää sään ja ilmaston ero. Hyvin usein tehdään virheellisiä johtopäätöksiä ilmastonmuutoksesta yhden lauhan talven tai pitkän helleputken perusteella, kun tulisi keskittyä näiden ilmiöiden yleistymiseen pidemmällä aikavälillä, eli useiden vuosikymmenien tasolla. Vuosittaisesta vaihtelusta seuraa myös se, että välillä talvet ovat kylmiä ja välillä taas leudon sateisia. Ilmastonmuutosta arvioidessa on tärkeää seurata vuosikymmenien keskiarvoja ja suuntaviivoja. Kaikkia helleputkia tai sään ääriilmiöitä ei voida laittaa ilmastonmuutoksen piikkiin, mutta on myös hyvä pitää mielessä, ettei ilmastonmuutosta ole peruttu, vaikka sää välillä olisikin huomattavan kylmää. Ja tämä oli tosiaan foreka.fi-sivulta. Ja nyt mietitään sitten, että miten sellaisesta kuumasta kesästä selviää hengissä. Juisehan on laulanut, että ei elämästä selviä hengissä, mutta miten selviää kuumasta kesästä hengissä. Joku kyseli minulta, joka on paossa kuumuutta, Keski-Euroopan kuumuutta tuolla Suomessa, niin kyseli, että miten täällä oikein menee. Ja minä sanoin, että yritän pitää pään kylmänä. Että kyllähän se siitä, kun ei nyt kauheasti sitten oleskele siellä jossain 39 asteen lämpötiloissa ulkona ja tee jotain puutarhatöitä. Ja eilen auton mittari näytti 45 astetta, eli kyllä se aika kuuma on ja täytyy varoa, ettei polta näppejään suunnilleen, kun tarttuu sitten tuohon rattiin.

sisätöissä lämpötila voi nousta korkealle esimerkiksi pesuloissa ja ravintoloiden keittiössä. Tai mites ne pizzaleipojat, jotka ovat sen uunin edessä ja siellä on todellakin, siellä palaa tuli. Ja kuumatyöstä puhutaan jo, kun lämpötila ylittää 28 astetta. Arvioidaan, että ainakin Suomessa on noin 60 000 ihmistä, jotka tekevät kuumatyötä. Ja johtava tutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitoksesta on tutkinut lämpöolojen vaikutuksia 30 vuoden ajan. Ja hän vastaa nyt 15 kysymykseen kuumuudesta ja helteellä työskentelystä. Eli ensimmäinen kysymys oli, miten kuumuus vaikuttaa ihmisen elimistöön? Elimistö pyrkii lämpötasapainoon, eli siihen, että elimistö tuottaa lämpöä yhtä paljon kuin luovuttaa sitä. Tällöin ruumiin lämpötila pysyy noin 37 asteessa. Ja kun ympäristö on kuuma, elimistö poistaa lämpöä pintaveren kiertoa säätelemällä ja hikoilemalla. Hikoilu on tehokkain tapa ruumiillisessa työssä ja kuumassa. Sydän lyö nopeammin, kun verta on pumpattava iholle elimistön viilentämiseksi. Toinen kysymys. Onko hikoilu helteellä hyvä asia? Hikoilemalla elimistö pyrkii hidastamaan lämpenemistään, sillä lämpöä poistuu elimistöstä höyrystyneen hien mukana. Siinä mielessä se on hyvä asia. Runsas hientuotanto vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainoa. Hikoillessa menetetty neste pitää korvata juomalla. Jos elimistö pääsee kuivumaan, sen lämpötila nousee entisestään, mikä heikentää suorituksia ja voi altistaa lämpösairauksille. Hikoilun määrä on yksilöllistä. Kuumaan tottunut työntekijä pystyy tuottamaan hikeä noin 600-800 grammaa tunnissa, eli alle litran. Tavallinen määrä on siinä 200-300 grammaa tunnissa. Tottuuko kuumuuteen pitkän hellejakson aikana? Kyllä kuumuuteen tottuu. Pari viikon jälkeen sydämen syke rauhoittuu ja hikoilu tehostuu. Lämmönsietokyky paranee. Kuumuuteen sopeutumisessa tosin on yksilöllisiä eroja. Kuumaan sopeutumista voivat heikentää esimerkiksi huono kunto, ihonalaisen rasvan runsaus, terveysongelmat ja jotkin lääkkeet. Esimerkiksi nesteenpoistolääkkeet heikentävät kuuman sietämistä. Kuuman sietokyky heikkenee iän karttuessa, mikä alkaa näkyä jo 45 ikävuoden paikkeilla. Lisäävätkö hellejaksot kuolleisuutta? Kun katsoo väestön kuolleisuuslukuja, erottuu kaksi piikkiä. Suurimman piikin aiheuttaa kylmyys, joka näkyy tammi- ja helmikuun luvuissa. Toinen kuolleisuuspiikki ajoittuu heinäkuuhun, kesän kuumimpaan aikaan. Kuumuus lisää nimenomaan vanhusten kuolleisuutta. Se liittyy elimistön lämmön luovutuskyvyn heikentymiseen ja siihen, että iän myötä sairaudet lisääntyvät ja ihminen haurastuu muutenkin. Onko kuumassa työskentelystä vaaraa terveydelle? Jos ihminen on perusterve, kuumassa työskentelystä ei yleensä ole vaaraa terveydelle. Jos taustalla on jokin sairaus, kuten sydän- ja verisuonitauti tai hengityselimistön sairaus, kuumuus voi pahentaa oireita. Miten kuumuus tulisi huomioida työn tauotuksessa? Jos lämpötila ylittää 28 astetta, työntekijällä on mahdollisuus pitää kerran tunnissa ylimääräinen 10 minuutin tauko. Jos lämpötila nousee 33 asteeseen, ylimääräisen tauon pituus on 15 minuuttia. Nämä lämpötauot pidetään normaalin tauotuksen lisäksi. Missä tauko kannattaa viettää? Parasta on oleskella viileässä tilassa, ei samassa kuumuudessa, missä työskentelee. Taukotilan lämpötila saisi olla alle 25 astetta. Viilennyksen voi hoitaa ilmalämpöpumpulla tai erillisillä ilmastointikoneilla, jos tila ei muuten saada jäähtymään. Taukotilassa on hyvä olla saatavilla juomista ja mahdollisesti myös välipaloja. Meillä töissä on siellä laittaa lämpötila 21 tai 22 asteeseen ja se tarkoittaa sitä, että siellä paleltuu. Täytyy olla aina jotain pitkähihasta mukana. Kuinka paljon helteellä pitäisi juoda ja mitä juomaa? Nestetasapainon ylläpitämiseen riittää 1 tai 2 desilitraa kerralla 3-4 kertaa tunnissa. Eli kuunnelkaa, 1 tai 2 desilitraa 3-4 kertaa tunnissa.

tunnissa, eli ei kerralla sitä litraa holauteta. On parempi naukkailla pieniä nestemääriä usein kuin juoda paljon kerralla. Mahalaukku ei pysty imeyttämään kovin suuria määriä, vaan neste jää sinne hörskymään. Se voi haitata työntekoa. Jos työ ei ole kovin fyysistä eikä hikoilu voimakasta, pelkkä vesi riittää juomaksi. Hien mukana elimistöstä kuitenkin poistuu suolaa ja muita kivennäisaineita, siksi fyysisesti raskaan työntekijän on parempi juoda vaikkapa kivennäisvettä tai laimeaa sokeroitua marjamehua. Myös urheilujuoma on kelpo vaihtoehto. Ja kylmiä, paljon hiilihappoa sisältäviä juomia ei suositella. Ne imeytyvät yleensä hitaasti ja voivat aiheuttaa vatsakramppeja. Kivennäisvesiä saa ilman hiilihappoakin. Nesteytystä kannattaa jatkaa työpäivän päätyttyä parin tunnin ajan. Pistään tähän yksi kesäbiisi väliin, ennen kuin menee liian kuivaksi. Kesäkatu.

Täni ja kesäkatu. Näin on. Kyllä se asfaltti on todella kuuma, kun se aurinko porottaa siihen. Edellisellä kerralla taisin kertoa, kun mä menin lyhyesti postilaatikolla käymään, niin kyllä mun aika paljon piti stepata siinä, että pystyin ottaa ne postit sieltä. Hier ist Radio X, das werbefreie Stadtradio für Frankfurt am Main und die finnische Sonntagssendung Sisu Radio. Mein Name ist Kirsi Hechler. Ja nyt taas jatketaan vielä tästä. Tämäkin on oikein hyvä kysymys. Voiko nesteen tankkaaminen mennä liiallisuuksiin? Kyllä voi. Suolistosta imeytyy vain alle litra nestettä tunnissa. Juominen ei saisi ylittää 1,5 litraa tunnissa. Muuten tuloksena voi olla ylinesteytys, johon liittyy pahoinvointia, päänsärkyä ja tajunnan tason laskua. Elimistön suolapitoisuus laimenee, mikä saattaa aiheuttaa lihasten veltostumista. Ja pitääkö kuumassa sitten kuitenkin syödä? Eli mitä neuvoja kuumassa syömiseen? Tärkeintä on syödä monipuolisesti, säännöllisesti ja riittävästi. Vaikka ruoka ei maistuisi, helteelläkin tarvitaan energiaa, myös lämpötasapainon ylläpitämiseen. Monipuolista ruokaa voi syödä tavallista pienempinä annoksina. Liian rasvaisia ja huonosti sulavia ruokia kannattaa välttää. Jos tekee fyysisesti raskasta työtä, lisäkivennäisaineet voivat olla tarpeen. Silloin voisi suosia suolaisia välipaloja, kuten suolapähkinöitä tai suolakurkkuja. Myös nestepitoiset hedelmät sopivat välipaloiksi. Ja tämä vaatetusjuttu onkin aika jännä. Millaista vaatetusta suositellaan helteisiin työpäiviin? Vaalea ja ilmava vaatetus on suositeltavaa, jos sellaista voi työssään käyttää, kun vaate on väliä, ilma pääsee kiertämään sen ja ihon välissä. Ilmavirtaus lisää hien haihtumista ja elimistön lämmönluovutusta. Päähine suojaa auringon säteilyltä ja ehkäisee auringon pistosta. Työturvallisuudesta pitää toki huolehtia, joten suojavaatetuksen on oltava määräysten mukainen. Suojavaatteissakin on nykyisin valinnanvaraa. Kannattaa valita kesäkäyttöön tarkoitettuja vaatteita. Onko jäähdyttäviä työvaatteita? Tätä mä en ollut ikinä kuullut aikaisemmin. Niitä kannattaa kokeilla kuumissa ulkotöissä ja ylipäätään sellaisissa tehtävissä, joissa jäähdyttävät vaatteet eivät haittaa työskentelyä. Esimerkiksi jäähdyttävien liivien selkämyksessä ja etupuolella on taskuja, joihin laitetaan kylmäpakkauksia. Pakkaukset viilennetään pakastimessa tai jääkaapissa ja niiden viilentävä vaikutus kestää parisen tuntia. Pakkaukset tuovat vaatteeseen toki lisäpainoa, mutta tämmöisiä voisikin ruveta nyt ensi kesää varten ompelemaan. Pistetäänpä tuonne mietintämyssyyn. On myös toisenlaisia jäähdyttäviä liivejä, jotka kastellaan ennen käyttöä. Niissä käytetty materiaali imee hyvin vettä. Veden haihtuminen materiaalista tehostaa samalla lämmön poistumista iholta. Kyllä mä ainakin suosisin semmoista viilentävää pakkausta ennemminkin. Millaiset työjärjestelyt vähentävät kuumalle altistumista? Fyysisesti raskaita ulkotöitä ei kannata tehdä vuorokauden kuumimpaan aikaan, jos ei ole pakko. Voisiko työskentelyn ajoittaa ehkä aamupäivään? Tietot tehdään myös yöllä hiljaisen liikenteen ja viileyden takia. Ja työkierto sopii joillekin työpaikoille. Se tarkoittaa, ettei sama työntekijä ole koko päivää kaikkien kuumimmassa työpisteessä. Välillä on hyvä siirtyä työskentelemään vähän viileämpään paikkaan. Milloin kuumuudesta sitten pitäisi hakeutua pois? Päänsärky, huimaus, huono olo, pahoinvointi, tukaluuden tunne ja väsymys voivat olla merkkejä siitä, että keho on kuumentunut liikaa. Sykekin nousee, mutta sitä ei välttämättä huomaa ilman sykemittaria. Kun näitä oireita tulee, on syytä lähteä kuumuudesta pois, esimerkiksi taukotilaan, juoda ja viilentää itseään. Jos taukotilassa on tuuletin, sen ilmavirta kannattaa suunnata kohti kehoa. Myös lepo helpottaa oloa. Voiko etätyö muuttua kuumatyöksi? Kyllä. Hellejaksojen aikana kotona voi olla hyvinkin kuumat ja tukalat oltavat. Meillä tai minun kotitoimistossa oli korkeimmillaan 33 astetta. Olen juuri katon alla ja vaikka kuinka yrittää pitää jotain verhoa siinä ikkunan edessä, niin ei se kauheasti auta. Monissa uudehkoissa taloissa on isot ikkunat, joiden kautta auringon lämpösäteily pääsee kuumentamaan huoneilmaa. Ikkunoiden varjostus tai selektiivinen lasi vähentää lämpökuormaa sisällä. Aurinkoselektiivin lasi heijastaa pois lämpösäteilyn. Etätyöläisen ei välttämättä ole helppoa löytää viileä tilaa edes taukojensa ajaksi.
Jos lämpötilat kotikonttorissa nousevat, on hyvä käydä viilentymässä ilmastoidussa toimistossa. Minä sanoisin, hyvä käydä palelemassa siellä. Siinäkin täytyy varoa sitten, että ei tule kipeäksi, kun taas menee sitten ulos sieltä kylmyydestä. Ja tämä oli Työterveyslaitoksen sivuilta. Ja nyt riittää tämä paasaaminen. Laitetaan taas musiikkia väliin. Seuraavaksi minä laitan Arja Korisevan ja Kuningas Koopran. Ja Arja Korisevan sen takia, kun Paula, meidän entinen sisulainen, oli Suomessa tavannut Arja Korisevan. Ja Arja Koriseva olisi hirveän mielellään tulossa tänne Saksaan esiintymään vaikka kirkkokonserttiin tai johonkin muuhun. Eli täytyykin laittaa mietintä myssyyn, että jos saataisiin Arja Koriseva tänne Hesseniin vaikka.

Se loppui napakasti. Kuningas Koopra ja Arja Koriseva. Toivotan, että saadaan hänet tänne jonnekin Hesseniin. Jees, nyt nämä meidän muutamat menuvinkit. Niitä ei hirveän paljon ole. Tuolla on Suomi mukana rytmisen voimistelun MM-kilpailuissa, mutta he eivät ole hirveän hyvin menestyneet siellä. Suomen maajoukkue jäi ilman finaalipaikkaa rytmisen voimistelun MM-kilpailuissa. Venyi silti, kuitenkin silti, vähän kauden ennätyspisteisiin. Ja rytmisen voimistelun MM-kilpailut on voimisteltu suomalaisten osalta päätökseen. Joukkue sijoittui kaksi ottelussa sijalle 26. Kilpailut järjestettiin täällä Frankfurtissa 12-16.8. eli tänään loppuivat. Joukkueiden alkukilpailut voimisteltiin kokonaisuudessaan lauantaina. Joukkuekilpailussa nähtiin poikkeuksellisen suuri osallistujamäärä, kun kilpailussa nähtiin jopa 42 joukkuetta. Suomen maajoukkue lähti tavoittelemaan sijoitusta parhaan 24 joukkueen joukosta, jotta paikka ensi vuoden MM-kilpailuihin aukeaisi. Harmillisesti tästä tavoitteesta jäätiin ja lopullinen sijoitus oli 26. Kolme vanteen ja kaksien keilojen ohjelmassa joukkue onnistui todella upeasti ja oli 21. Voimistellen kauden ennätyspisteet 24,250. Sen sijaan viiden pallon ohjelmaan tuli virheitä, jotka rokottivat joukkueen sijoitusta. MM-kisapäivästä jäi ristiriitaiset fiilikset, valmistautuminen sujui hyvin ja lähdimme kisaan varmalla fiiliksellä. Saimme aloitettua kisan upealla vannekkeella suorituksella, johon olemme tyytyväisiä. Kuitenkin pallosuoritus ei ollut meidän tasoinen. Siihen mahtui huolimattomuusvirheitä, joista seurasi muutama isompi tiputus ja se laski pisteitä. Vaikka toinen suoritus jäi harmittamaan, otamme tämän kisan taas yhtenä uutena kokemuksena ja jatkamme kovaa harjoittelua kohti tulevaisuutta, joukkue kommentoi kilpailuurakkaa. Rytmisen voimistelun lajipäällikkö Emma Tastin mukaan nuoret urheilijat venyivät viime hetken kokoonpanon muutoksesta huolimatta erityisesti kolmen vanteen ja kaksien keilojen ohjelmallaan onnistuneeseen suoritukseen. Valmistautuminen sujuu joukkueelta todella keskittyneesti. Omalla harjoitustasoisella suorituksella sijoitus pallo-ohjelmalla 24 parhaan joukkoon olisi ollut täysin mahdollinen, Tast kommentoi. Maajoukkueessa voimistelevat Peppi Hain, Miira Lahtela, Lumi Mäkinen, Anni Olkkonen ja Anastasia Polichuk. Maiden välisessä tiimikilpailussa Suomi oli siellä 17, osallistuvia maita vain 21 yhteensä 73 maasta. Siis mä luulisin, että tämä tarkoittaa osallistuvia joukkueita vain 21 yhteensä 73 maasta. Tiimikilpailun lasketaan sekä yksilöiden että joukkueen suoritukset yhteensä. Ja he nyt yrittävät sitten pitää kuitenkin olympiaunelmaa päällä vuoteen 2027, koska jos sieltä joku joukkue tippuu pois, niin heillä olisi mahdollisuus päästä sitten kilpailemaan. Eli pidetään peukkuja heille. Eli sinne ei enää kannata lähteä tuonne festhalleen täällä Frankfurtissa, vaan katsotaan. Maanantaina 17.8. on Frankfurtin suomalaisella seurakunnalla kuoro. Ja Hoppeliigen ryhmä kokoontuu 26.8. kello 18. Kuoro aloittaa kello 19 muuten. Ja mitäs täällä oli vielä? Frankfurtissa näytetään suomalaista kauhuelokuvaa Yön lapsi, Hanna Bergholmin ohjaama. Ja ei tässä nyt sitten paljon mitään muuta olekaan. Jatketaan sitten musiikilla ja minä pääsen kohta lähtemään täältä kotipuoleen. Katsotaanpas, mitä mulla olisi vielä levylautasella. Kyösti Mäki-Mattila ja Paha oot.

0: You're no good. Paha Ort. Und ich war auch paha. Joo, mulle tapahtui pieni moka tuossa, mutta ei voi mitään. Mä ihmettelin, että minkä takia täällä bokseista ei kuulu enää mitään musiikkia, kun mulla oli mikrofoni auki, niin sen takia sinne ehkä kuuluu semmoinen hö. Ja kun mä nykäsin ikkunan auki, kun seuraava radiontekijä tulee ihan justiinsa studioon, niin ajattelin vähän tuuletella täällä. Joo. Eli tässähän tätä nyt tuli löpinää kaiken näköistä. Säästä ja ilmastosta ja ilmasta ja rytmivoimistelusta ja Euroopan mestaruuskilpailusta Birminghamissa ja semmottisia. Että sitten palaillaan taas. Ensi sunnuntaina on joku toinen puikoissa. Eli tulkaa silloin kuulolle ja toivottavasti silloin taas puhelin toimii. Also, das war's eigentlich fast schon vom Finnischen Sisu-Radio. Aber noch nicht ganz, paar Minuten habe ich noch und dann kommt Ora Catalana. Das ist auch immer sehr interessant. Zumindest, da ist immer schöne Musik. Obwohl Katalanisch verstehe ich nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem schön zuzuhören. Und jetzt suche ich ein ganz langes Lied und dann übergebe ich den Sendeplatz an Ora Catalana. Eli toivottelen kaikille vaan oikein hyvää sunnuntaita. Ja taas olkaa kuulolla. Und allen einen schönen Sonntag und bis dann irgendwann mal wieder. Und tschüss.
1: There is a gangster that come down a town.